0: شومانی کرچ بقیلال کته کوری منگرد که خط ایش شکری خلو مخ خوی خوی رونو خیلی بقیلال کوری قوی ریوا ایری او تقبالیل رومال تقری یوتبال ایری تقبات آرش کیک ایرو کری دیوز ری ایش وی ششکم چوچ تقری خست تقریش ری وچولیو رکری کریستو خس کوچه چه ری ایش کش نیمان نا چوچ تقری بیشاب خچا ایش کونا پاری ایک اسلمال پاری وچولیو ری مک امو بی وری ماتیخ وری ماچب وری رونو خیل وا وری کسا چوچ وا آری تقچی کک کخو چه کی بیشاب اچه کی نوخی بال وینق ری اوخ کقیل وی تق بیشاب ری چه نیملاخ تق نوخی بال رومال ریچ چه کوک دین ساخ چه کوره ری دیوز شریچ ایری موچو چی که ایب چه کوبن کش چه ری باقیلال کته کود من کودو بانتخیک چوچ ری اونی مال باقیلال کولوسنسیس کپیتولو 3 شخه کوری وری ایش ششکستخ رو کری کریستو چی چکوخ باری خستق چه ریچ چی کاخ خویخه اکووی ری کریستو چه تویولیک باری ری کیا قبر دیوز اره چیش چومن چرچ ری خستق چه ریچ چی کاخ میش چومن چرچ ری خستق چه ریچ ری اوا چولیو رومال ریچ چه ری ایش ششکم رو کری کریستو او کمی کری ری ایک اسلمالا واتالیک رو کری کریستو باری دیوز اره تک چی ری کریستو کو قلخی سخ نریب چه اره اره ایک اسلمال شکوخه ری ایش نیمالاخ ایک ایخیل ری که قلخنیک روکری آره شخه کوری چی قیلا با ریخه تق و تاقتیل ری باقیل چرچ ری خستق واج رچوه وچولیو ری ری مکونیک روک ایشو قچی ری من چاخ چاخ تخ ری چل تخ رایی بل ری روکو قبل کش چرچ ری پوق هنگ ایخلانیک چرچ ری من دیوز تخ رونو خیل گواوه ری کک امولوک ری رو یوال ری دیوز پاکیوی ری ای آره چی ری من کنی من تخ شکوخه شیبن ایشو ری اره تقچی ایشکو کک ای اره کمی گری چی که قابا او بک رونو خیل وری ری او یووال ری کانال ری چل تق چوما بال ری کش تق تیغ ری چل تق تیغ را غوشک چه وری من کت پاری ایچ اوی بال ری ایش می بان تق تیغ چی بیل تقی ویب ری ایش چی یابا کن ریو خیر وینق روک تق ری او چاک چی وچاقیخ با ری کاک وینق ریاری چه با تقبیق آلک بیک چی کده کپن نا پاری قاس چقدالاخ نوخی بل اکوش کاک غی خاص ری اوه چپل ری شبانو ریاری پاوری منکوت اخ گریگو منکوت اخ هودیو منکوت پوسینی کوی او کویل من پوسینیک تا او کویل منکوت اک اشلان وینق منکوت اخ سیدا منکوت اخ پتانیل اونگا هاو شانه رو نوخیل اره دی کریستو اریاره کو بارو نوخیل ری ایش شش سیک ایش رومال ری دیوز اریچ ایش تیوش لخ تاک وینق ایشو لوگ ریاره چی که خوبا ایوگ خونو چو مبال ری چو زیل نیم چی ویلاوی ری خونچک چی ونو با ایویب چی کل با ری خماریل ری گوچونی گیوگ چی کویو با ایویب وی کو تاک ری گیچا چی شول ری هاوشل شوسچ ری ایماک ایش شکوخه ری ایش خیوا چی بناو با کامیک ری کته کوری ری سی بلخ نیم چوبچ رونو خیل وری آره ری چه ری ایش کوری لقو قبالی کوش روک وری کور رونو خیلو چیل روک رونو خیل وری چه کخی باری او خماریل ری کریستو پاری گوانیما رومال ریچ چه ری ایش ایش سی کتالیک آره چه شخون باقیلال کی وکو کته کوری پاری ایک اصل مال نیم چی ویلاوی ری دیوز چه کناخ کن باری او چیخ ری کریستو پاری ایتی نیمیت چی کتو باری نوخی بل اری او سلخ تق چیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیو شی بل رچ ری دیوز روک رو نوخیلی وانیما ایک اخ تق سالموس ایمنوس ای او سلخ تق بیش ای رو نوخیل خاصو وچ چه کی بیغ اون چه کی بنا چی بنا با پاری او بیری خو شیل خیسوس ای رو مال ریاره چیش ملتیو شین با چرچ ری دیوز تد شیل ایش ایشو قیب چیش نیمن با چرچ ری ای وچا خیل غری خچا قس اوچ پاری اخو شیل ایش اچا خیلال چی لقو قیق باری ای ویشو قیل ای می من کش چرچ ایش یل کولا شلاب چیش نیمن با پارو نخیل چکیچ ری اینان ایتات و وری اوچ پاری اخو شیل ایش ایش نان تات Miban kash chikechri ewal kwal. Arechri eare. Mankubant kebki goj. Ish patanil. Chishneman paronohel chikechri iwahab. Che erech we uwa chulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak. Shanehruk hun uslahanima. Parishibrikil chuachri ahavshel. Shakapachi jigeri chakki bano. Chibnaba ruk ronohel iwanima. Hehas hunchak chuachri ahavshel. Eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri ahavshel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretakchi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatnik ish areri Kristo. Rihun, chikuban riman suk iltak, kiyatak nari chirechri utok balil cheshasma suk iltari. Riahavshel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas utz rikas usuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri dios, rikish banauko parimaltyoshunik. Chishchaw rukri dios panimalak pakawi riuk. Arechriare, kuhak utz taktinimit chkawash chechri saklaktsik. Ishukuhe, Arech kohkowin chech ub ishikri awatalik rechri Kristo, che rumalare ri in inkobache. Arech kinkowinik kin yaub ishik, kas kherihe khasri rakhoshik, kas chikuhiba inohibal kuk, ri hachin takmang ek otakuk. Chiweta mahre sa shikri utsil, chechri khastak, che rechwe uchanimre. Kas chikuhiba uts taktsir, pari itsihonim. Nik ach taktsir, che rech tak nohibal. Chibihba utsalak taktsir, chech utsalakik, uwachri tsir are takchi, kishchaukuk eare. Katekuri, parinuwiri in, ronuherri kubihna, ritikiko chiwech. Riare, chehun loklak achalashik, hunsukalak achchak, ehun achalashik washil parichak, rukriahaushel. Riin, kintakubiri are iwuk, arech kuyahun katsihol chiwech, ekukuba ikush. Rukriare, Kintakubik ri onesimo, riare che suk eloklah achalashik, eche ari dinimit, eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel ri gastakuwach, chekakulmahural, riaristarko, riare, chek owuk pache, kutakubik hunrutsiliwach, shokuhe ri marcos riare, cherachalal ri bernabe, epuiriare, shkamtah iwumal keb oship taktir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz ukulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wikikowil, che shechakun guk pari rawibal ri Dios. Shokuhe ri eare, are she kubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutak hun rutsiliwach. Riare ri, Rachchak ri Cristo Jesús. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uchawem rukri Dios. Arechri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim bih puwiri are, rumal rech, cheri in. Wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak rech la Odisea, e riwinak rech Hierápolis. Riish, kutakubi rutsili wach ri Lucas, ri loklah ahkunil, shokuheri Demas. Chiaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, cherech la Odisea, shokuhe ri ninfas, erikomontiosh, che kikimulikki pari rachoch. Aretakchi ish sikitah wegukri, pari itinimit, shokuhe chibnaba arech kisik ish wach pari komontiosh, rech la Odisea. Esho kuheri ish, chisik ihbari wuh, chiketakulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chib ihba chechri arkipo. Kas chawilih richak cheri at, shakomo, chibari ahaushel. E kas utsubanik ba chabana. Riin, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk rinukab. Riin chayin Pablo. Chinatisak ba, rihetak chich, kohom chwech pari che. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuch ibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri comontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tachel, e pari ahauchel Jesús Cristo, kayapan jun rutzil iguach, enimala jutzil chiwech. Paronohel kachbal. Nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisach parunohel rikachawem rukri Dios. Kakanatisach chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush, ri nimalach uchukab li iweyebal, chepetinak ruk rikahaushel Jesus Cristo. Lokalach takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ischa atalik. Rumal rech cheri utzlach katzik, Man shopan taywuk, shakruk takhritzih, shane shokuhe shopan iwuk, rukuchuk ab, eruk sibala huchak ritioshlach ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban riqachak chishol ish. Pa iwechwi, ri ish shibano, ishkiri, uhachari uch, ehachari haushel, aritak chipa kilak tak, kesh, shikulak ritzih. Shikulach ruk ukikotemal ritioshlach ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohel ri ekohonelab, ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzih riahaushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, epariakaya, shane paronohel kolbal, shpuhe ri ikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushiktach chekuchau puiriare. Helawi, ri eare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshiki wip chuachri Dios. Are takchi, shiakan ri host tak dioses, are chare kipatanir rik aslik, erik asik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri uk ohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshk aspashuach, chichikishol ri akam nakib, ri Jesus. Che kujuto tajizaj chuachri oyowal che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishi wetam che ri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishi wetam che ri uj, kori si balakkesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balakitzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, rika Dios, Shuyari gachukab, arechri uch patak rik esh, kakayao bishik ri utzlachtzik chiwech. Rikatzik, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos khastak, mang petinakta ruk ri itzel khastak, emang kakakta kish kasubu. Shak shuwiri Dios, shiyao chukech ri utzlachtzik. Aretak chi, shukrilo, chiri uch utzparik esh. Shakhekuri, kakabih ri utzlachtzik, Emang arit kakak che riwinak utzkuk kilo. Shani arit kakak che utzkuk ril ri Dios. Riare che kril ri anima parik esh. Mang otkun hos tzik shkabih. Ri ishi wetam. Mang arit shkachomak ripak. Ri Dios katbal tzik chlech wedi. Mang shakatzkukta kakikil chikiwach riwinak. Chikiwach ri siwan itinamit. On kakik pahun chik kolbal. Punetane, uchtakonelab, rechri Cristo, ri uchkuch kawinik kweta shakakoh, ri kalal piwi. Katekut, ri uch utztakwinak, shkaban chishol, shkabanohe has hunan, chikuyariwa, chikechri eral, ekuban ri rahaushik chikech. Shakherinak ut, siblachlokok ebal kakush chiwech, shkak shkia chiwech pahunamam, ri utztakzih, rechri Dios, erikak asleman. Rumal rech chenim ri iqiq chqwach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri qachak, eri qakosik. Chichakab echi paqiq. Shukchakunik arech bankot khun, kuya khun khas huwach chqech. Are takchi ri uq, shqabiq ri utzlaqtsiq chiwech. Ri ish, ishqatbaltsiq puwi wari. Shukuhe ri Dios, cheri uq shqaban ri Dios lagtak khastak. Ri utzlaqtak khastak, Emang takal tiyak kil chkech ri uch. Hekasub anik khun tat shil kukri eral kwal. ri ish i wetam che iwuk ish iwu nukhel ri uj shqia hun tzikhrech ichoqab shqia hun tzikhrech qalbalik ush shqa tzonoq chiwech arich ri ish kukuhi hun utzlaqik aslemal chuwach ri dios che ishusik im arich kishpe pari rahawibal eri uq ihil rumal kuwa weri ri ujrim kikilwi ri dios para nukhel kakbal rumal rech che aritak chi shikamri utzikhri dios che shqia ubishik chiwech Man shikamta khekhas kitzihri winak. Shane shikamo khekhas risaklah ubeal. Chiare utzihri dios. Kategori. We tzihri kchikuni guk ri ish kohone lab. Rumal rech cheri ish, isha chalashik. Shibano kheri khekhas takri etiosh winak. Rech ri dios pari Cristo Jesus, pari Judea. Ri ish kok ashiriko. Rumal kechri iwinak. Kheri khas ri shikirakri eare. Kumal ri ea judío. Eare wa, wewinakri, ri shikikamisakri a hausel Jesús, eri e kashalu tzihri Dios. Eare wa, ri shikibank eschi kechri uj. Ri Dios, man eustach kerilo, ri eare, e kikulel ronohel winak. Aretak kukki katechri uj, che uyaiku bishikri tzih, chikechri winak, che manhunam tak kohonik kuk, arechk ori kikolotahem. Shahekuri, Rumal weri, para nohel gahbal, tahin kigitz akatisah rinimalah kimak. Katekuri, ri royo wal, shkah pakiwi, ri eare, arech kuk is tzih pakiwi. Katekuri, achalashik, aretakchi uhachom rib, kawachiwuk, katekutman uhachom tarib, ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalah shkah shkilchi humuliwach. Rumal kuwa, shkah shukbeiwuk, shkuhe, Chi inwi in Pablo. Kitak mul, shinkok no chukab, chikibek. Kategori, shuhu kategri Satanás. Genakut, hachkekuri, rikeyebal. Rikakikotemal. Riukutbal kanimal, chuach rikahoshel Jesús. Aretak chikperiare, wetamata ishkori ish. Genakut, ishri ishkakikil, e ish ri ishkakikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, che kakayek chihumul weri, kakak shkakamukab, che katukel kukkanakkan pari Atenas. E kakatakubile Timoteo iwuk, che kachalal uj, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik. Arechman kot hunchiwech, Che kuban kebuk ush, patak rik ash. Ri ish, asi wetam che are wa, rik echbal. Are tak chi ri uch kochik chi shol. Ri uch shkia ubishik chi wech, che kikarak nasi balak tak ash. Katekuri, shpenak ut kamikri, ri hachai wetam chik. Shak uheri, rumal che ri in man kin kida chik, kin weyek chi humul weri. Kin takubiri are, arech kirilar ri ikohonek. Kin weyek cheri koholik ush, matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri, ri kachak, weneman utztachik ubanom. Katekuri, we uchanimri, ri Timoteo, kateri, kulik chi pari itinimitulok. Katekuri, kuya utzlachtak utzihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri uluk ebalik ush. Kubir cheri ish, ikolom hun utzlach chomanik pakawiri uch. Shukuhe, cheri ish, Kiwak kiwil kawach, hekasri uch, chikkah kiliwach. Achalashik, rugre ikohonik, ri uch, kukuhi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalah kak aslimal, rumal rech cheri ish, sibalah uts, ishkanahinak pari ahaushel. Lakas kukuh kawinwa, che utslahumal yoshinik, Kabanch rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech ronohel ri kikotemal, kia ish chkech chuach ri ka Dios, chi chakab, chi bakih, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishahek uri kakiyana, kakatzakatisah na ri krahna, pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamo ubi ri kabe, chi iwuk ish, kategori ri ish, Ria hausel, kuk irisagt ba, e kishuhu namagt ba, pari lokok ebalikush, chiru bilom takiwip, eri lokok ebalikush, kuk konohil, hechasri lokok ebal kakush, ri uch chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iguanima, pari tioshlak asleman chuwech ri dios, ri katat shell, pari upet balu lok ri ahau shell Jesus, kuk konohil ri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulah rikatsik puwirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish usretamashiki banomri upishabriahaushel Jesus, chishkakashir chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios. Riutioshri sashik iwip, mi ban ritzel tak hastak. Rahaushik cheigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishzak paritzel kaslemal, jehas kikiban rienikachik, chekochi hun kikohonik, chemaketam tu wachri dios. Chisholri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal, onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri. Rehas shiata hubishik chiwech, ishopohesh kakohohech kachuap, chechup anikwere. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sik ihta pari itzel kasleman. Share shuhu sik ih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wek ohun kretzlak kukyakubi weri, man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak. Shane are kretzlak, are kukyakubi ri Dios, chikuban sibanik chiwech pari tioshlak shrushlabashel. Mang rahaushiktah, chiri uch kuchz iban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikisholri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamahweri, chikasrukri dios. Katekuri, si balak utsubanik kiban weri, kuk konohelri ea charashik, iach Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikas chibanaba, kas chishnabeahok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk kishok il chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri iqab. Khechas uch takaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish kukhechun utzlachik aslemal ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Mankot khun winak ri. Rakhawshik chiwech. Achalashik. Ri uch mank kakhtak. Che mankot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanima khechas ri enik ahtak winak chik. Chemankota ke yebal. Rumal chewe, kakoho cheri Jesus shkamek, katekuri, shkastahuwach, shukuhe, riagwinak chekewar pari rutsilri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsigri ahaushel. Ri uch winak, chekuk kasik, ri uch konare takchi, kpetikri ahaushel, mankuk nabiyaktari, chikiwuchri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyanari uch abalri arkangel. E rukri kutbal chikuyanari utomri Dios. Ri Dios kushuli ulokri chiparikah ulok erishekam rumalri Kristo. Arikakastak kikwachri nabe. Katekuri. Uchchinakuri. Ri uchwinak che uchkasarikna. Ri uchkonakanak. Kamulikib rikuk. E kukambiri puwitaksutz. Arech kakak ulahri ahaushel parik aki. Katekuri. Henakuri. Yakak olen rukri ahaushel chubek ih chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip. Ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri. Puitak rikakbal. E puitak rik ih. Mangrakaushik takkins iban chiwech puwi weri achalashik. Riish. Iguetam chereu igria haushel, kiperi rejas hun elak om chekepecha ab. Aretak chi, riguinak kikibihna, ni malahu tzil, emankotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tzel. Rejas takrik oshom, kurekri ishok, chekrilna uach riral. Katekuri, mankeko wintari, kianimahikubik. Katekuri, riish achalashik. Mangishkot pari gekum, arech sheri hunk ihri, kishurika, hechas kupan hun elakom. Rumal rech chei uno hel ri ish, ishal kual richak sakil, e ishal kual rik ih. Riuh, mangu rechta rich ab, e mangu rechta rik umal. Shahek uri, rumal weri, muhwarba, hechas kikiban rienik ahtakwinak chik, shane jok asalok, ishakachakhiki, chuwach rikastak. Rike warik, chakabrike warik. Erike Gabarik, Chakabrike Gabarik. Katekut, Riuch, Cheukreshri Bakir, Chakila Bakib, Chreshri Hastak. Chakako Hoba, Ryuko Wiri Kohonik, Eriuko Wiri Loko Ebal Kush, Echakako Hoba, Ryuko Wiri Eyebal, Chreshri Kolotahim. Ridios Manguyo Om Tachuachri Oyowal, Shane Uhuya Om, Arishka Karik, Rikolotahim Rumari Kahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari ni malakto ob, chkechri uch, arech, punetane, uch kasalik, on uch warinak, ri uchchi uch kasalik ri, shukriare. Rumal kuweri, rakhoshik chekiya ichokab chrech rubilom takiwip, echekiya kambal taknoh, chiwach, hechas kibanchi ukamikri, kakata chiwach, achalashik, kas uslak kilik kibano, rike chakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare, eare ek amaltak be, chiwach chiwach ri haushel, echeri ek ilik, chrechri man utstak. Chei wilig, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikibono. Chikas lemahu sil chishol, shokuhe, kakata chiwach achalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ek olek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum. Che ilaba konohel riwinak. Kas chiwileh che mankot hun kutsalih, uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik. Arena be kas chishok il, rechri utzil chi rubilom takiwip, ech rechri utzil chikech konohel. Kas amak el chishkikotok. Kas chichawruk ri dios paranohel kakbal. Paranohel kolibal chishmaltyoshin chrechri dios. Areguari urayibal ri dios chiwech, pari Cristo Jesus. Michub bar itiosh lach ushla beshel. Mi wetzelach uwach rihetak usipanik rik ashem utzik ri dios. Shane arechi nik oh ronohel has uwach. Katekuri, arechi kolo ha chike ri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chi shut yoshri sahba ri udios ri nima lach utzil. Katekuri, ronohel ri ishk asgui ri ushla bal. Ri uk ushi wanima eri bakil. Kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk esht ri utzik. Eare are, kbanaw na weri. Achalashik, shokuhe chish chawok, chitapak wich rech ri dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konohel ri achalashik, ruk huntiosh lak tzumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe guhri, Chikiwach konoheli ea chalashik. Chikanacht ba iguk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guk, shtzibas chikechri ea Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontiosh ea Tesalónica. Pari Dios tatshel pari ahaushel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatshel eri ahaushel Jesus Cristo, ke ye ourito op eri utzil chiwechri ish. Ri uch, rahoshek chenim kilwi ri Dios, pa ronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Hechasri kasusuk il, rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilo op ebalik ush, iwunohel ish. Echi jujunal chishol ish. Katekuri. Riuj konimalaj kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik ish, epari itzel che tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narib, ri sukilalaj ukatbal tzirri dios chiwach. Pari kirik nawiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri dios, arechik petik. Chema rumal nakua tahin kirik rik esh. Rumal rech, chechi rech wiri usuk irri dios, Chikuyarik es chikechri ke yo ourik es chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irigem, rik es. Kuyanari chiwechri hamarilalak slemal, hachari uy om chikech ri uj. Aretak chikuk utnarib ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelip, eruk ri uchukab, pahunu huluk ak. Katekuri, kuk ahisak na kiwechri manketam ta uwechri Dios. Ri man ke ni man ta chlech ri utsla hutsih ri qahoshel Jesus ri eare ka khisashna ki wach ruk hunk ashkolil chubeq ir chubesaq nah ke tasa ponaq chlech ri uqihil ri uchu qabri qahoshel are tak chik pena pari hunq ir chuk amikna ri uqihil kuk ri eutio shlaqtaqwinaq yarech nim kil nawi kumal konoher ri shekohon chlech ri are kategori ריש שישכחון שלש לי קציח לי אוח חינה קורי פאווי חונק איחרי רוק ואווי צ'ומה נקרי שכוחה לי אוח כוחצ'או פיווי רוק לי דיוס פארו נוחל כך בל ארץ לרי עוץ קובן צ'וויץ' פארי אוסיק איניק ארץ עוץ קובן צ'רץ' רו נוחל לי אירה ייבל רוק לי אוצ'ו קאפ לי ארי ארץ לי איש קיבן לי אוציל איכס איש סקח פארי כוחוניק שכה קורי רומל קווירי ריובירי קאושר חסוס כחילשק איומל ריש ריש כשחילשנה שרומל ריארי חייחס ריקרח ריוטוקופ ריקדיוס ארי חאושר חסוס קריסטו. סגונדה דה תסלוניסנסס קפיטולו דוס אצ'לשיק ריוך קטאוורי צ'יוויץ' פווירי ופט בל ריקאושר חסוס קריסטו אפווירי קמולין איפ רוק ריארי מישצ' אוחריק מישך יויב צ'וואץ' חוכונטק וקלי חיסבלו וואצ'רי ושלבשל. צ'וואץ' חוכונטק ציח, אום צ'וואץ' חונגוך צ'יבם שכסיק איש וואץ' עקב אישיק צ'קאץ' אוך. אצ'י רומל רי איש כי צ'ומח צ'רי וקאיך רי החאושל שספטי נקצ'ק. מדבק אוכון ווינק כשסוג וויק, פחונחס וואצ'נה, צ'ושנה כנק. כפקצ'יש נערי יקוח בל, עקו קלה חיסך נריב רי איצל על החצ'י. ריו כחול ריסאצ' פל איב. ריחון שערי רי כולל, ריקו על איסח נריב, ווי רונוכל חסוואץ' שירוק אמרי ובי רידיוס. און רונוכל ריק כחילה שוואץ'. אצ'י קופון נרי ערי, כתוי פרי תיוש לחוק אוליבל רידיוס. אקו גוט נריב ששס דיוס ווי רי ערי. אז עוץ ונטיסה שקצ'י בנה, שרי אין שימביך ווארי, צ'יוויץ' ערי תקצ'י, שינקוכי ווק. קטגורי. רי אישי ותם, חסרי שימו וינק ריארי, כמיקרי, הרי שחסקו חלי חסך נא וואצ'רי, צ'יברי וכך בעל. ואו צ'נים רי, אוהטליק רי צל וצ'ק כבנו. קטגורי, שחרק תקצ'י כתאמו בי רי שימו וינק רצ' כוגות רי פרי, רי צל. הרי יחושל כוסש נא וואצ'רי ירי, רוק רי ושוטבל יקיק וצ'י, הכוג איזנה ציח בווי, הרי תקצ'י כוחלי חסך נא ריב, פרי ופט בל. רי ופט בל רי צל, כליתך נרי רומל רי וצ'קרי סטנס, כליתך היקרי רוק רונוכל צ'קרי צ'וקאפ. חוסטק כותבל אמי בל. חריחס רונוכל רי חוסטק חסטק רצ' רי צל. צ'קיוק אמיך נרי ככיסאצ' נקיפ, רומל רצ' צ'מנשיקי כולכתרי לא קוקב על הלכו כוש ריסק לחציך, צ'שקוויני צ'קי קולושיק. רומל קוואוורי, רידיוס כותק חוכון תק צ'ובניק צ'קייץ' ארץ' כיוסוגו אקבן צ'קייץ' שכיכוך ריחוס תק חסטק קטגורי רומל ורי קבנה עתוך ציח פקיווי כונוכל רימן שכך תך שכוכון שרץ' ריסך עלך ציח שני ארץ' כך הוא אשרי צל ריאוך רחושק שנים כחיל ווי רידיוס פרנוכל כך בעל איומל ראיש אצ'לשיק ראיש שאישלוק רומל ריחושל רומל רש צ'רי דיוס צ'י פרי ומחיבל אולוק שישו סיק איך ארץ' כשכל תך רומל רי ושלב של אירומל הרי קוציו שלי סחרי כהוניק פרי סקלך ציח שישו סיק איך צ'רץ' ורי רומל רי וסלח קציח ארץ' כשכווין צ'ץ' וריקי קרי וכחיר רי כחב של חסוס קריסטו רוק כוורי אצ'לשיק כס שישק אולוק כס עוצו כוליק צ'י בנרי כותוניק ששיווי תמח חוק ריאוך רומלנה ריקצ'אוויבל און רומלנה ריקצ'אוויבניק areta bari qaushel Jesus Cristo eri Dios qatatshel cheshasu hulogoqem uhuy omru mal rinim lahtoqob ukubisam qakush parun khelq ih uhuy omri eye balchqech kukubisak bari ikush iwanima kuyabari uchuqabri iwanima chechupani kronohel utsalachchak e utsalachtsih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahaushel, arech kas kukuhi riuk ihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arech kuhtotok pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak. Ruman rech cheman shiatak tari kohonek, chikech konohel riegwinak. Katekut. Riahaushel, riare mankuk eshto riutzir. Riare kaskuyanari chukap, e kaskishuk olna chuach riitzel. Katekuri. Riuh, kakubam rekakush chirech riahaushel. Utsuhik ibashik kabonom. Chironohel rikastak uwach, kuhtakan chiwech. Riish, Tahin kibono, echi kiban nawa. Kakubam kakush, chiareri ahaushel, kukuturi uberi iguanima, chikapari ulokakebalu kushri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi ahaushel Jesus Cristo, kuktakan chiwech achalashik, chitasai wip shrech ronohel achalashik, cheman rukam tahun suk ilalak aslemal, echeman utaren bem taritzih, che shiwetamah ish. Chikukri uch. Rumal rech che utsreta mashik ibanom, chiri ish rakhawshik ki taqeq ribe khikas shqaban ri uch, che man shakta pasu wach kasle man shqabano. Shukukhe, man shakta loq, shiata khun qiwa kumal ri gwinak. Shane chi baqeq chi chakab, chuk chakunik. Shqa koho qa chukab, e shuk kosik, arech man kota khun gwinak chi shol ri ish, che kohun khasu wach kuya chqech. Riuk takal chqech, yatal chqech wari, katekuri, arek kakakche, kakakot chiwech shari uch, uch kambal noch chiwech, arech kuhi terenbech. Katekuri, aretak chi uch kochi shol, uch koi wuk, riuk shqiya wepishaw chiwech ri, wek ohon winak che mankrah tak kachakunik, shokuhi mawa ik. Rumal chari uch, shqtara kanil, Shqataw tzichol che ek oho hun chishol che man suk iltak riki kibano. Man kechakuntak. Katekuri, ronohel khasu wach kiok ilch rech. Pari khawshel Jesucristo, kikaban hun sik inik, ikkatach kech we winakri, chechakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechakow riki gwa kikitiho. Katekuri, di ish, isha chalashik. Mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohon gwinak che mankunimak tawe pishap, kakabih chiwech pa wewukri, chitzibak ri ubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech riare. Katekut, mibano gikulel chrech riare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik. Aret bar riare, rirakawshel ri hamaril, kyo ow ri hamaril chiwech ronohel qih, Eparnohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk. Werutzili wachri, chi parinukab kelubiwi. Parinukab ri in Pablo. Areguari retal nukab, chi kukutronohel wuk kintzibah. Hegua kintzibanik. Chikohiba iwuk, riutokobri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat, كتقن تشكيش انيك اختاق وينق چه من كيكوت تشك نيك اختيخ چه كاشلان تقتيخ امي كهون تشريش نيك اختيخ چه اخوز تقتيخ امي كهون تشريش نيك اخ ما يرق اخساق چه من كوت اوك اسيك اواري شاس شوي كوبن كيش امان كوت تشريش كوباتانيخ ري اورا يبالك ديوس چه تيكيتا خينق باري كهونيك ري كراخوه تقنيك ري Arena bekrah rilokok ebal kush, che petinak pahun utslah anima, petinak pahun utslah chomanik, e pahun kastihalah kohonik. Enik ahwinak, che man shekanak tkang paweri, shekak panik ahos taktih. Ri eare, kikichomak che enim tak ahtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih, e shokuhe, manketam tari hastak che eaktihab chrech. خنك أت ريوه قتامتك شري بيشاب شاس أتسوي وأتسو كوهيك كقبانو كتكوري قسشناتك باش قيش شري بيشاب منشبانتك رومالك شري أوس تقوينك شانش بانيك رومالك شري من إني مانيلتك إري إياك جوهاب رومالك شري من كيكوهونتك ري إياك مكيب ري إياري شكتزلاه هو شري تيوش إري ديوس ري إياري che kikikimsah rikinan kitat, ri eare che ekamisanil. Ri kemakun rukachi ishok, ri eare che kekikayih riwinak, ri ehostak winak, ri eare ri makekohontas chlech ri tzih kukutik. Ri tzih che utz chunuach ri utzlach tzih, rech ri ukihir ri dios che ri eare utzlach ubantahik, eri tzih che shiachwech ri in. Kimmal tyoshin chlech ri eare, Rishia o chuechri in, rinuchukab, riare chiare di Cristo Jesús kahaushel. Che inuts shinrilo, eshinusik iharech kinoshik in rachchak. Riin, cheoher kanak, shinbihri itzel puiri dios. Inbanalk eschrechri komontiosh. Inbilre, ri itzel puiri dioshlach. Katekuri, riin, shkuita huachri numak, rumalrech cheri in, manguetam tahronohel rishimbano. Riin ingashlan lahwinak chuwachri kohonik. Katekuri, riusipanik ri kahaushel, sibalakh kohi wi wuk. Riin, eshukuhe heriri kohonik, eri lokok ebal kush rechri Kristo Jesus. Kas tsihnak ut we tsihri, eshastakalik kamukab, we kikik bashekub ishik, ri Kristo Jesus. Shpepa we uwachulew, chekikoloshik ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, weri shpantahik arechchi pari in kukalahisak naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkutbal chkiwech konohel, richi rachawshikwi chekekohonach rechri are, arech kukohi ri hunalik alak kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak, Riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shui hunchi Dios, chrech riare utzalah taktih, chechare riq ichil chubek ich chubesak, amin. Arewa wetzihri, cheriin kimih chawech riat at Timoteo, cheat walkwal, ritzih shibish pawi che hunam benakruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios, ruk si wetzihri, utzalah bari chok chabana. قس چخقبا اوک ریکوخونیک اری اوتلخ چوموبال ایک اونیکاخ چه رومال چه منشکیک اولتا وری کوک شکی بانی چل پا ریکی کوخونیک چیکی شول وریک اخوی نقری ایک اوری ایمینیو اری الیخاندرو ری ای اری چه شینجا چه چری ستاناس اریچک که تماخ چه منککی بیختا چیکی خمولی چل تقتیخ پویری دیوس Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchil bej, chechiwech kas chitaba, echishchaba rukri Dios, kas chitzonok ba, chechri Dios, ekas chishmaltioshin chechriare, rech tokobisbal kiwech konohel riwinak, pakiwiri ea hawinel, pakiwiri koki kowine marech, kokohi hun hamari lalak, kak asleman kuk. Ruk tabalalak asleman ruk ri Dios, eche kastakal chkikri uch. Aregua weri, ریقس اوز چوچ ری دیوز که هاوشل ایخیوا ریقس او رایبل ریاره ریاره کرخ کیوک اول کنو خیل وینق ایچه کنو خیل که بپاری ساقلخت سیخ رومال ریچ چه ری دیوز شخون چی دیوز ایشخون ری کچه ها پاقوی ری اوخ اخوینق رو کری دیوز چه ری کریستو خیسوس چه خونه چی ریاره شخچ ریب اره چخون تخبال کچ کنو خیل ری وینق اره واری اوزلخ قطبال سیخ چریخ چی پاوه او کامیک ری ایچرچ وری رین شینو کیساش این اختیخ این اپوستول رین کم بیخ ری ساقلخ سیخ مشتا این منال سیخ رین این اختیخ چکچ ری من ایا خودی استخ چی پاری کخونک ایچی پاری ساقلخ سیخ اتی کوری رین کین وقت چی چی نیمالخ کنو خیل وینق چی چاو بروک ری دیوز پارا نو خیل کل بال ایچی کی والی ساق با ریکی قب چیکاخ امات با کوری اویو وال ایریچ اوخ ری ای شوقیب چکی کخو باری کاتیاق اکی کنا کیب چری اویقیق کیب اوچو کولیق کیب روک ری کاتیاق ما کیبا چوخ ری گیوی روک قن تقبق اون روک خیلی کالاخ تقابخ اون روک اوچلاخ تقبخ یو شانی چی کاتیاقیق کیب روک اوچلاخ تقچاک خچاری تقل چکیخ ری ای شوقیب چکی چکون پاری اوک اسلمال ری دیوز اری تق چکی یاری تیخونیق ایب رخوشک چری شق منکات خون سیخ کو بیخ شق خائه چوق چره چری کی بیشک رین منکیت بی چره چری شق چه کودون چه چری تیخ شقوخه چریاره کو بیخ خون پیشاب چه چریا چی شس رخوشکوی چریاره منکات خون سیخ کو بیخ رومال ریچ چه اره نبیش بان ریادام اکت اش بان چی ری ایبا کته کوری منگاره تا ریادام ش سوبیک شانیاری ری شوقش سوبیک اشوبان ری مایتال تخ کته کوری ریاری کل تخ نری رومال ریچ کوشیک ننشل و ریاری کوونه خریب ایوک کنخ پاری کخونیک پاری لوگو قبل کوش پاری تیوش لخک اسلی مال پریمیرا دی تیموتیو کپیتولو 3 چیخ نکود چه اوچکو چیخری ری خون چه کراخ کبا نخیوق ووی چاکری خون اوچ لخچاک شخه کوری رخوشیک چه من کت خون اچلال پریوک اسلمال رخوشیک چه رچخیل شخونی شق من سی بلخ اما خاتخ کتی ها شویک چاویک ری رخوشیک اوچ کوک ری وینق اوچ کی کلاشیک ری وینق کبانو ککوین چه و کتی کری چیخ من کتیخ تاری اما خا من اخچوخ تخ رخوشیک چه کمیل وینق اخچکول ری اوچیل من آره تا کلو قوق ایغ ری پوک رخوشیک چه اوچلخ اخ قتل چیخ پاری رچوچ اکو بونو چه ری ایرال کوال کنی من چرش ری اوچیخ خچاری تقل چکیخ رومال ریچ ویخون مکوت قتل اوچیخ پاری رچوچ لک کووین کوری چه چوبانیک اوچ کوک ری کومون ریچ ری دیوز رخوشیک چه ریاره من خونک اک وینقت باری کوخونیک رومال ریچ چه ویخری ونه ری نیمال که کوین چریچ ریاره ایریاره که بپاری و قطبال چیخ ری کشتوک شقوخه رخوشک چه ری من ایک اتقوک اوچ که کل ریاره اریچ من که چلخ تاواج ایچه ریاره من که چاقت پاری خیتق کامبال کوکوخ ری کشتوک ری ایدیا کنوز شقوخه رخوشک ایوچ تق اچی خب کیکی کل کی چیخ من کیکی تیخ تا سیبالخ اما خا ای من ایچل تق کیکی بان چه اوچو کشک ری پواق چیکی کلو باری اواتالک ریچ ری کخونیک بخون اوچلخ چوما بال نبه اوچ کلیک ناری کبانیک کته کوری وی منگات خون ایچل کلی تخ چکیچ کیا باری چکیچ ری چاک ریچ دیا کنو ری ای شقیب شقوخه ری ای آره رخوشک چه ای اوچ ما کی بیخ ری چل چیخ پا کی وی ری وینق شقوخه ما کی تیخ سی بالا خمخا پارانو خیل ما کی کش باری کی چیخ ریه دیا کنوز رخوشک چه شخون ری کی شقیل ای او سلخ قطل چیخ کی گیون چی کی شل ری ایرال کوال ای پاری کچوچ ری ای آره چه اوز کی گیون پا ویچاک ری کی کی چک خون او سلخ کولی بل ری ای کی کی چک کی چو قب ری پاری کهونک چرچ ری کریستو خیسوس آره تک چی گین چی باق وری شاس کو جیم وی چی آنی نقوا کی نوپن ناری اوک کاتی کوری ویکیم بی تخک رخوشک چه ریاد اوی تام ریقس اوچک اسلمال پاری رچوچ ری دیوز Si are rikomon tiyos rechrik aslik Dios. Si are rakangha, iare utik balil risakalaktsik. Khenag kuri. Ni malakuban takik wa riagwatalik chrechriuk aslamashikri Dios. Shkalakhi sa shikpari bakilal. Shukba shikpari ushlabshel. Shilitahu wa shkumari iangelip. Siyaw bisik chikechri khetak amak. Shkohon ri wachule uchrech. Shiyakik eshiyanim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushabishel saklahu bisik hubir. Chepariuk isbali ri wachuleu, ekonik ahwinakri, chekikipak chihna, uwachri kohonik, ekikihat ihna kipri, rukhostak ushlabal, eruk takutsihrik ashtok. Rumarech che utski kitari, rikitsihri kep kiparak takwinak, cheti omrik aklak chich, parikichomabal. Wewinakri kikikilri kulanem. Kikikilri getakwa, che utihikri shpan rumalri Dios. Yarech ruk maltioshibal chrechri Dios, kikitihri ekohoninak, eriketamri sakalaktsih. Rumalrech, che runohelri gastak shubanri Dios, chas utskwi, eyatalik ktihik. Weriwinak kutih ruk maltioshinik. Riutsihri Dios, erich awem rukri Dios, arek tioshrisan rech weri. Weriat, kakut weri chikiwachri echarashik, riat, atun utslach rachchakri, ri Cristo Jesús. At sukumri, rukri tzir, rechri kohonik, erukri utslach tzir, cheriat aternebem, jehas atun utslach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, rihetak tzir che, rech we uachuleu, erihetak molom tzir, chekechri rihtak chuchuib. Chapakchikba uwach, chakohoba achukab parik aslemal rukri Dios. Riukohik chukab rukri bakilal, mangkast kouputan. Katekuri erik aslemal rukri Dios, utschrech ronohel, rumarech che ruk amri chinik, rechrik aslemal. Hunk aslemal che rechwe uachulewri, e hunk aslemal chik penari chuek kabir. Kasihna kut wetzihri, shokuhe, kukkowinik kakkoho. Weri uch, korik eske kareko. Ek kakkohri kajukab rumalrech, che korik eyeban chrihri kaslik Dios. Riareche kolonel che nima la konohel. Eare sibalak kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutuba weri. Makohi bahun, chikritzla hawech rumalrech che maha katri hobek. Katekori chabanaba, Atun wachbal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukria tzir, rukria kasleman, rukri loko ebalak ush, rukri at suk il barrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usik ishik uwachri tzibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, echa kutubari tzir chikiwach. Matsokopik bari usipanik ri ushlabashel, uye om chawech. Rish yatak chawech rumal ritzih, rechun kashelu tzih ri Dios. E rumal cheri ekarihab, chikikoh kikapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, utz atbenak. Chawila awib at, ekas chawila ri ukutik ritzih. Kasbachat kanak pawehum bere, rukweri, kakolna awib atri. Eke akolri, ikikitari atzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rih tata. Ruk esh tak tzir. Chabih bakeb oshib tzir chrech. Hacha chrech hun tatshel. Echkechri ea kohol. Chibna ba chkech hacha ea wachlal. Chkechri ea rih tak chuchuib. Hacha has enanashel. Echkechri alitomab, hachajas eaguanab, paronohel sukil. Nimcha wilawi, ri e malkan tak ishokib, ri in arekin bih, ri e kas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri agalab, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekuk ri e kachalal. Echketamahba utohik chikech, ri e kinantat, ri shikiban che kik iyisashik, ri eare, weri utschuwach ri Dios. Kategori Rihunche kasih malkan Emang ikota chira chalal Riare kori reyebal chirih ri Dios Echipakih Echichakab kchauruk ri Dios Echikchoman puwiri utzih ri Dios Kategori Rimalkan ishok cheshwi kchoman chirich takri urayibal Punetak kaslik Chikaminak chi
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Va,